31 ni le taja ogun kari le Nigeria lati je alagbata pe 080-2191-2040 080-2191-2040 Risbita ko se manini.